0: Zakon je vreme blud.
1: Da kusne vrele višnje, neko mi vreme blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kur.

záverom. Novo otvorený salón namještaja na novoj lokácii Oglavina Cery. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvorený salón namještaja Oglavina Cery, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.